jërëjëf borom gaan ak daru salaam borom jannati ilal jannat borom dërëm ak ngërëm borom sahadati daarayni mom sidihul mukabbaro cheikh abou bikri sidih mbak ibnu cheikh ibrahim dar mbak mom serigne gaan cheikh sidi anta wa sidih